Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja. Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: RB Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg Marku 25, pileća krila 1 kg 4,20.

0: B-Marketing.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
0: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

marketing. RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: RB Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Obavještenja.
1: Građani Breze, vaša biračka mjesta za lokalne izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine bit će na sljedećim lokacijama. Biračko mjesto broj 1, Dom Partizan, ulica 6. april. Ulica 6. april, Filipa Lastrića, ulica Džemala Bijedića, Desitijanska, Bosanskih namjesnika, Bosanska, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 65 do broja 104, od broja 59 do 64, od broja 57 do broja 58, žrtava genocida u Srebrenici. Biračko mjesto broj 2, Kino Sala Breza, ulica Alije Izetbegovića. Smrekovačka, Sutješka, Stara Kula, Stari Most, Zavnobiha, Salke Bešlagića, Bogumilska, Hasana Kafije, Jasike, naseljeno mjesto Smrekovica, Bosanskih namjesnika, Titova ulica, Trg Rudara, Stare Jame, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 105 pa nadalje, dio ulice Šehidska od broja 1 do 13 i od broja 20 do 24. Biračko mjesto broj 3, Gimnazija, ulica Šehidska. Tičija, Ismeta Šarića, Mustafe Keškića, Nikole Škobića, ulica 8. januar, ulica 7. mart, Ali Ali Kalfića, Brigada na naseljeno mjesto Sutješica, dio ulice Šehidska od broja 25 do broja 60, svi brojevi od 14 do 19 i svi brojevi od 61. Biračko mjesto broj 4, Mahala 1, osnovna škola Mahala. Ulica Bošnjačka, Branilaca grada, Derviševići, Dinarevići, ulica doktora Mehmeda Spahe, Herce, Jame, Mamele, Nefići, Odred Plana, Trzanska, Zeleni put, Patriotske lige i dio ulice Alije Izetbegovića od broja 1 do 56. Biračko mjesto broj 5, Župča 1, osnovna škola Župča. Ulica doktora Alije Silajđića, ulica doktora Ahmede Smajlovića, ulica Džamijska, Džemaludina Čauševića, Gazi Husrebega Gorice, Džamijska, Hamdije Čemerlića, Huseina Džoze, Huseina Kapetana Gradaščevića, Maka Dizdara, Meše Selimovića, Mujezinova, Muse Ćazima Ćatića, Mustafe Bašeskije, Paterenska, Safet Beg Bašagića, Sarajevski put, Trg Imama, Trg Trzan, Vidonja. Biračko mjesto broj 6, Bukovik, društveni dom. Bukovik, Crema, Opreč, Seoce. Biračko mjesto broj 7, Gornja Breza, podružna ambulanta. Gornja Breza, Vardište, Zaputje. Biračko mjesto broj 8, Vjesolići, osnovna škola Vjesolići. Vjesolići, Kolovaj, Košare. Biračko mjesto broj 9, Slivno, osnovna škola Slivno. Slivno, Trtorići, Orahovo, Nasići, Dolovčići, Mahmutović, Rijeka. Biračko mjesto broj 10, Potkraj Kahve. Potkraj koji obuhvata sljedeće ulice: Jezerska, Jurjevska, Kahve, Putina, Rudarska, Skladovi, Stara Pruga i Šaš, Aganovići, Armije BiH, Bega Turhanije, Podkamenjača, Podlug, Prikodolica. Biračko mjesto broj 11, Župča 2, osnovna škola Župča. Izbod i Podgora i birači iz ulice Derviš Hasanova Batara Župča. Biračko mjesto broj 12, Mahala 2, osnovna škola Mahala. Smelbegovići koje obuhvata sljedeće ulice: Novo naselje, Smelbegovići, Stara džamija, Šipovi, Visočki put, naseljeno mjesto Založje koje obuhvata sljedeće ulice: 29. april, Ganić Halida, Muse Elvedina, Odred Sretno, Put solidarnosti, Založje. Biračko mjesto broj 13, Vrbovik, privatne prostorije Nahić Mujo. Vrbovik i birači ulica Mramorska i Stavnja iz Župče. Biračko mjesto broj 14, Bulbulušić i Kamenice, privatne prostorije Šahić Jusuf. Bulbulušići koje obuhvata sljedeće ulice: Alije Sirotanovića, Grabovik, Hasanović i Kamenjača, Željeznička, Telalovići i naseljeno mjesto Kamenice. Biračko mjesto broj 15, Koritnik, Koritnik, Borak i Vlahinje. Biračko mjesto broj 16.

0: Banjevac privatne prostorije Namira Hadžo. Prhinje Banjevac sa sljedećim ulicama. 1907. godina, Banjevačka, glavni sokak, Luka. Biračko mjesto broj 17, Bate privatne prostorije Udarnik, Bate i Vrankamen. Biračko mjesto broj 18, Hol kino sale Breza, BM broj 501. Birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu i birači koji će glasati nepotvrđenim glasačkim listićima.
1: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati 18 minuta, jutarnji program Radija Breza u, možemo sad komodno reći, svom standardnom terminu emituje sportske informacije. Krećemo sa Ligom prvaka. Fudbaleri Real Madrida pobjedili su sinoć na svom terenu Inter iz Milana 2-1 u utakmici prvog kola ligaške faze Lige prvaka. Pred početak utakmice legendarni fudbaler Real Madrida Luis Figo uručio igračima španskog kluba Mbappeu i Gilleru priznanje za prošlu sezonu Lige prvaka. Mbappe je dobio nagradu za najboljeg strelca, dok je Guler uručeno priznanje za otkrovenje sezone. Real Madrid će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Rimu protiv Rome. Inter će dočekati klub Briž. Betis je na gostujućem terenu pobijedio Lille 3-2. Betis će u narednom kolu u Sevilji dočekati Porto, dok će Lille na gostujućem terenu igrati protiv Arsenala. Fudbaleri Manchester City pobijedili su na gostovanju Porto 2-0 u utakmici prvog kola. U narednom kolu City 14. oktobra dočekuje dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope ekipu Paris Saint-Germain, dok Porto istog dana u Sevilji gostuje ekipi Betisa. Borussia Dortmund je na svom terenu savladala Villarreal 3-2, svih pet golova postignuto je u drugom poluvremenu. Borussia naredni meč igra protiv norveškog Bodo Glimta, Villarreal dan ranije dočekuje Napoli. Fudbaleri Aston Villa pobijedili su klub Briž na gostovanju 3-2 u utakmici Lige prvaka. Tim iz Birminghama poveo je pogotkom Megina u 11. minuti, čime je škotski fudbaler postigao prvi gol u novoj sezoni Lige prvaka. U narednom kolu Aston Villa dočekuje Fenerbahča, Briž dan ranije gostuje Interu iz Milana. I na kraju Ajek je u Atini savladao Lask iz Linca 1-0. Ajek u idućem kolu gostuje Šahtjaru u Londonu, a Lask istog dana dočekuje Liverpool. Stadion Grbavica danas će biti poprište 160. gradskog derbija između Željezničara i Sarajeva. U okviru odgođenog meča drugog kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine, susret je prvobitno bio pomjeren zbog obnove travnjaka nakon koncerta grupe The Prodigy, a oba tima u ovaj okršaj ulaze u sjajnoj formi, ohrabrena triumfima iz prošlog kola. Statistika uoči novog meča najvećih rivala donosi potpunu izjednačenost. Oba kluba imaju po 48 pobjeda uz jednaku gol razliku. Strateg Željezničara Muslera naglašava da njegovu ekipu čeka izuzetno važan meč uz uzdanje u snažnu podršku sa tribina. S druge strane, šef struke Sarajeva Zekić najavljuje borbu visokog ritma u kojoj će presuditi koncentracija i sitni detalji. Na tabeli trenutno bolje stoji Sarajevo, koje zauzima treće mjesto sa 10 bodova, dok je Željezničar na šestoj poziciji sa 7 sakupljenih bodova. Početak utakmice je u 18 sati, pravdu na terenu dijelit će Nihad Ljajić, dok je direktan prenos obezbeđen na kanalu Arena Sport 1 Premium. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije završio utakmicu svog Newcastla protiv Millwalla. Sjajni desni bek osjetio je probleme sa zadnjom ložom, zbog čega je stručni štab engleskog tima morao brzo reagovati. Trener je odlučio izvesti našeg fudbalera iz igre kako bi spriječio eventualno pogoršanje situacije i težu povredu. Ova vijest sigurno predstavlja razlog za brigu i selektoru Barbarezu, kojem je Dedić jedan od najvažnijih igrača u ekipi. Bosansko-hercegovački fudbaler Kerim Alajbegović našao se među 10 kandidata za prestižnu nagradu najmlađih fudbalera na svijetu izbora za zlatnu loptu. Alajbegović, koji ima 18 godina, iza sebe ima veoma uspješnu sezonu. U konkurenciji za prestižno priznanje nalazi se još 9 izuzetno talentovanih fudbalera iz različitih evropskih klubova. Sama nominacija predstavlja značajno priznanje za našeg Alajbegovića. Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo je veliki uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u Istanbulu. Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili su medalje, oborili lične i državne rekorde, a obojica su ispunila ja norme za paralimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Sjajan dan za Bosnu i Hercegovinu potpunila su dva vrhunska nastupa mladi BH paraplivača, koji su još jednom pokazali da pripadaju evropskom vrhu. Toliko o sportu, jutarnjem programu Radija Breza.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: B-Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.

0: Marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: glasi RB Radija.
1: AP Dekor DOO Sarajevo, poslovna jedinica Breza, raspisuje konkurs za prijem radnika na poslovima šnajder ili šnajderica za više radnih mjesta. Zainteresovani se mogu javiti na broj 062-663-744.
2: Društvo Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik u klaonici sa pakirajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kova.group.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB Visoko.
1: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
0: Oglasi RB Radio.

0: B-Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.

0: Radio Breda, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte Kosovo otkazivanju posjete Srbiji. Marfi proglasio neuspje strategije SAD-a i Europske unije prema Beogradu. Lokalizovan veliki šumski požar u Konjicu. Velika eskalacija sukoba Amerike i Irana. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: 12 sati i 25 minuta, 9.9.2026. Dobrodošli ponovo nazad, evo, u Folk popodne. Družili smo se prekjučer zajedno i evo sad smo ponovo tu, barem što se tiče mene, jel družili ste se svakako jučer sa kolegom Čepom. Kao što sam spomenula, danas je 9.9. i primijetim često da nekako se sad ljudi u zadnje vrijeme i žene i udaju, uvijek da im se slažu ti brojevi. Sad uđem da vidim šta predstavlja broj 9 i kažu broj 9 u simbolici, numerologiji, religiji i kulturi predstavlja završetak, mudrost, duhovno buđenje i univerzalnu ljubav. Budući da je najveći jednocifreni broj u dekadnom sistemu, on nosi energiju kulminacije i prelaza u viši nivo svijesti. Ili, mislim, predstavlja u matematici kraj ciklusa, završetak i integritet i tako dalje, tu neku matematičku specifičnost, ali čak i u svakoj religiji u stvari on ima nešto zbog čega je značajan, i na primjer u kulturi i prirodi zbog trudnoće, jeli, 9 mjeseci, a u kineskoj kulturi smatra se sretnim brojem jer zvuči slično riječi koja znači dugovječnost ili vječnost, a često se vezuje i za carsku moć. Zabranjeni grad navodno ima 9999 osoba, tako da eto, ne znam da li ste ikada nešto više čitali o tome, o simboličnosti tih tako sličnih brojeva, ali uglavnom i da jeste i da niste, danas je 9.9. Zrak trenutno napolju veoma zagađen, ukoliko imate negdje da pogledate kroz prozor, barem u brezi, otprilike katastrofa, a nama najbliži je Lilijaš, kažu da je tu također umjereno zagađeno, tako da je to baš lijepo. Iako temperature nisu visoke, čini mi se neki 23, ne znam koliko sad, 25 stepeni. Svakako, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz neki umjeren porast na oblaki tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti neke lokalne pljuskove koje trenutno ćemo malo da manifestujemo, ne bi li veći vodostaj rijeke bio. Eto, na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, mi se čujemo vrlo brzo, gdje ćemo ispunjavati vaše želje, a današnje Folk popodne počinjemo sa našom Selmom Bajrami, Malo se poigraj.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

slušali smo hit iz 1994. od Elvire Rahić, Kad ti jednom odem ja. Jedan stari, ali i tekako dobar hit. A kad kažem stari, nemojte se uvrijeti vi koji ste 94. Idemo da vidimo vaše muzičke želje, da polako počnemo. Evo, Džan nas pozdravlja, Džan Food. Kaže, pozdravi Džana od dobro raspoložene ekipe sa pjesmom Od vesne ovo u grudima. Može, naravno, evo, pozdravljamo ekipu koja nas uvijek sluša i koji su uvijek tu sa nekim stvarno dobro izabranim pjesmama. Pozdravlja nas i Hamdija, ako bi mogla pjesma Od seje, Ne volim da gubim. Unaprijed zahvaljujem. Evo, nima na čemu, Hamdija ide, slušat ćemo ovu pjesmu, poredat ćemo je tu negdje iza ovih. Pozdravlja nas i Amela, ako može muzička od Huleta, da sam konobar. Pozdrav Amela i pozdrav za Srhinje, Amela je tu uvijek i vjerno nas sluša, evo, slušat ćemo svakako i ovu pjesmu. Također Alem, je li može Nino i Dragana Usne vrele kao žar? Pa vidit ćemo da možemo. Šaćer isto tako kaže, pozdravio bi brata Ajdina snahu Arduanu, muzička Meho, za drugoga Udaješ se draga. Može, evo, Šaćer uvijek stvarno ima neku drukčiju muzičku želju, to moram da pohvalim. Obično često ljudi onako iste muzičke želje imaju, zato što čudo nisam rekla muzičke pjesme, to uvijek kažem. Ništa, malo tonac ubacuje neke svoje komentare dodatne. Ali eto, super je kad uvijek imate neku drugčiju muzičku želju, zato što i narod uvijek bude i jao, nisam otkad čuo ovaj hit ili nešto tako. Aziza pozdravlja također, ako može Jana, Oprosti ženo. Evo, pozdravljamo Aziza, hvala što slušate, vidjet ćemo da pustimo. Pozdravlja nas i Meri, kaže, sretan rođendan našoj kolegici uz najljepše želje i pjesma, želeju radne kolegice iz Maksije od Halida Muslimovića, nek te sreće cijeli život prati. Evo, želimo i mi sretan rođendan, da uvijek budete živi, zdravi, da vam se sve želje ostvari za one koje želite potajno i one koje želite javno. I evo, svaka čast kolegicama što se ovako sjetile da čestitaju rođendan. Evo, idemo da proslavimo i ovaj rođendan i da poslušamo muzičku želju na 061 767 592. Pišite svoje muzičke želje, mi sve do 15 sati ih ispunjavamo. Idemo, krećemo polako.

0: Digital marketing. Pitali smo naše farmere, zašto Farmofit?
1: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmofit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
0: Stočna hrana, Farmofit, prirodan izbor.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo brašno tip 525 kg 17,95, Milleram Italia 850 g 4,95, Kafa Brazil 500 g 12,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Više na robot.ba.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Eldoradija.
1: 12 sati i 58 minuta i evo slušate Folk popodne Radija Breza. Da li ste znali da bosanska kafa u sve naše svakodnevne razgovore i druženja nosi jednu od najupečatljivijih svjetskih priča? 2004. godine u Visokom je realizovan projekat koji je naš omiljeni ritual podigao na potpuno novi nivo i upisao ga u historiju. Skuhana je najveća džezva kafe na svijetu. Ova gigantska bakrena posuda bila je prava atrakcija, visoka puna 2 metra, a za njenu izradu i samo punjenje bilo je potrebno pravo umijeće lokalnih majstora. Kako bi se džezva napunila i skuhala, utrošeno je nevjerovatnih 600 litara vode i ogromne količine pažljivo birane mirisne mljave kafe. Kada je napokon zakuhala ta kafa i moglo se u stvari natočiti preko 12.000 filđana, čime je počašćen ogroman broj prisutnih gostiju i posjetilaca koji su stigli sa svih strana. Cijeli taj događaj pretvorio se u pravu narodnu feštu i svojevrsni praznik tradicije, pokazujući nam koliko zapravo znači taj topli napitak bez kojeg se ne može zamisliti ni jedan dan. Zato dok danas budete sjedili u možda svom omiljenom kafiću ili kod kuće i mirisali svoju kafu, sjetite se da taj mali ritual krije nešto posebno što je moglo napuniti bazen i oboriti svjetski rekord. Evo, tako da, interesantna jedna priča za koju zaista nisam znala, možda vi i jeste, ali evo, što da ne čuti nešto ovako, da i ja naučim dok čitam, jel? Što se tiče muzičkih želja, pozdravlja nas Omer, kaže veliki pozdrav od Omera voditeljci i režiji Možal Mustafa Rizvanović, ne znam šta ćemo pustiti, ali evo vidjet ćemo nešto, to će svakako to nas da odluči, a evo hvala puno na

0: Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: glasni RB radija.
1: AP Dekor d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Breza, raspisuje konkurs za prijem radnika na poslovima šnajder ili šnajderica za više radnih mjesta. Zainteresovani se mogu javiti na broj 062-663-744.
2: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik u klaonici sa pakirajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
1: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
0: Oglasi RB Radio.

0: mikrofone RB Radija.
1: Slušali smo hit iz 2009. Mali ovog grada od Željka Šašića. A ona zanimljivost u stvari koju ćemo se sada posvetiti, čitam sada, naučnici su u velikim globalnim istraživanjima okeana zvanično potvrdili fascinantno otkriće. U najdubljim i najnepristupačnijim dijelovima Tihog okeana identificiran je potpuno novi dubokomorski predator, a u sklopu međunarodnih projekata zaštite prirode otkriveno je čak preko 850 potpuno novih morskih vrsta, koje su milionima godina uspješno skrivale svoje postojanje u vječnoj tami bezdana. Ova nevjerovatna bića opstaju u ekstremnim uslovima bez trunke sunčeve svjetlosti, oslanjajući se na procese za koje mi nismo ni slutili uopće da postoje, da mogu održati složene ekosisteme, a biolozi ovo razdoblje već nazivaju zlatnim dobom okeanografije. Dok mi ovdje na površini pijemo kafu i pratimo svakodnevne vijesti, ispod nas još uvijek se odvija potpuno nepoznat tajanstveni svijet koji mi svakako tek u budućnosti trebamo istražiti i pokušati razumjeti. Vaše muzičke želje su sljedeće. Lijep pozdrav, kaže Čepa, za tebe od Džemala i sve uposlenike Radio Breze iz Fojnice. Pozdrav za Šačera, Šahu, brata, Kemala, Snahu. Redoslijed. Šačera, Šahu, brata, Kemala, Snahu, Nailu, Zeta, Adnana i njegovu porodicu sa pjesmom od Kemala Stiglo pismo od rođenog brata. Evo, pozdravljamo i mi svakako Džemale, hvala na javljanju i evo, slušat ćemo. Ako bi mogla pjesma od Baje, gdje to čovjek, gdje da ode čovjek bez adrese. Jao, može, super pjesma, iskreno nisam je baš čula dugo vremena, super izbor pjesmi. Raja Sobice pozdravlja Admiru uz pjesmu Puste pare proklete, kaže Nermina. Evo, idemo da čujemo Puste pare proklete. Također, evo Šaćera opet kaže Dragana Mirković, sudbina, pozdrav za brata Ajdina i snahu Arduanu. Evo, možda slušamo. Hvala Šaćere na javljanju i veliki pozdrav imamo i od Muamera, ako može Zlata Petrović pjesma On me voli, pozdrav iz Kiseljaka, pozdrav za vjerne slušavace iz Kiseljaka, može naravno, Muamere slušamo. Zatim pozdravlja nas također i Sead, ako može muzička od Denesa od života uzmi sve, ugodno popodne, hvala puno gospodine Sead, evo ugodno popodne želimo i mi. Da je baš ugodno napolju, apsolutno nije trenutno, znači iako uopšte temperature nisu tolike, ali ja ne znam zašto, baš je strašno zagušljivo, vidjet ćemo da li će biti poslije kiše, ali ako me neko slušao malo prije, govorila sam da je bilo nekih najava, prognoza da bi moglo biti kiše. Pozdrav iz Kaknja, ako može Zehra, gdje sam pogriješila, kaže Muki. Može, slušamo. Na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, sve do 15 sati mi ih ispunjavamo i evo ubrzo se čujemo sa nekim novim interesantnim novostima iz cijelog svijeta, iz Bosne i Hercegovine.

0: B-Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Moka Komerc, Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: RB Radija.
1: Slušali smo Zehrin hit Gdje sam pogriješila iz 1991. godine, koji je ujedno pjesma ova bila i muzička želja jednog od naših slušalaca. A evo sada, dok nas slušate, da usput vas pitamo, jeste li se ikada zapitali gdje bi bilo najsigurnije da se sakrijemo ako bi planetu zadesla neka globalna katastrofa, neke ozbiljne klimatske promjene, nestanak svjetske infrastrukture itd. I uglavnom čitam ja najnovija naučna istraživanja, kažu da objavljena u nekim različitim naučnim častopisima su zapravo se onako svi složili i dali jedan poprilično jasan i isti odgovor. Naučnici su analizirali stotine scenarija i mapirali otpornost zemalja i na samom vrhu liste kao apsolutno najotpornija i najbezbjednija država na svijetu našla se, sad u glavi vi recite neki odgovor, a sad ću vam ja reći da li je tačan, našla se Australija, zahvaljujući svojoj geografskoj izolovanosti, ogromnim prostranstvima, moćnoj poljoprivrednoj proizvodnji i energetskoj nezavisnosti, ovaj kontinent ima najbolje uslove da samostalno preživi i hrani stanovništvo, čak i ako bi ostatak planete bio odsječen. Srećom, evo, mi smo daleko od smaka svijeta, nadamo se, ovo je sad bilo kao manifestacija, ali dok nam naučnici donose ove neke fascinantne, svakako nova istraživanja, mi smo tu da to iščitamo malo, pa da vidimo da smo čisto upućeni šta se dešava. Dosta o tim istraživanjama, eto, ja se nadam da uvijek ovako nešto što kažem vam bude interesantno, ove neke zanimljivosti, barem ih ja tako pronalazim. Pozdravlja nas Elvedina, može li Maja Bejrović Ruski rulet? Može. Bila je ova pjesma jedno vrijeme jako aktuelna, ali evo, nismo je dugo vremena čuli, pa i sad se vraćamo na nju. Kaže, zdravo, može poseban pozdrav od naše Tanje. Ako može pjesma Jara od Jane, Bože moj. Malo, ne znam šta mi je s očima, sad malo tamo, sad malo vamo čitam. Kaže, poseban pozdrav od vas za mene, paklen je vrućine, crkavamo, pa ni za šta čovjek nije. Pa dobro, baš pravo lijepe, bijele, pozitivne misli, ali evo, nema veze, mi ćemo nekako jedni druge da raspoložimo, je stvarno je vruće. Evo sad na trafci čujem, neki se ljudi žale, govori čovjek, šta je ovo, počeće da vrištim, ne mogu da preživim ovo. Ne možemo ni mi, iskreno, baš je katastrofa, stvarno, baš je zagušljivo. Pozdravlja nas i Adem, kaže, pozdrav vama u studiju i režiji, pozdrav za moju porodicu i poseban pozdrav za mog babu, pjesma od Cafeta Isovića, Ja sam lovac Meraklija. Evo, poseban pozdrav i za Adema i za babu i može slušamo naravno Cafeta. Salem kaže, Mirza Hođa Mino, ne troši suze zbog mene, nije odavno bila, jesu pravu ste, nije odavno bila, tako da evo, dobar izbor, slušat ćemo svakako. I kaže, pozdrav za simpatičnu voditeljicu, jo, hvala puno. Kažu, svijet je soba ogledala, šta god vidimo u drugima, to smo i mi sami, pa evo, hvala na lijepim riječima, to ste onda očito i vi sami. Pjesma za ljubav sa mladost, da, od Milančeta Radosavljevića, hvala Ramize Visokog, evo, pozdravljamo Ramize i vas i Visoko i hvala na lijepim riječima i svakako slušamo muzičku želju, a i sve ostalo. Na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, pa evo, dok nismo došli do vijesti, tačno u 15 sati, vi gledajte da poželite, a da mi ispunimo.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Dragi dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Hercegovine. Situacija sa požarom na području Banja Lučkog naselja Gornja Piskavica danas je stabilna. Kuće su odbranjene, a vatrogasci prate stanje na terenu, rekao je komandir vatrogasne brigade Miroslav Malinić. Aleksandar Nikolić, Milutin Danilović i Vladimir Grubačić, koji su uhapšeni jučer u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova MUPA Republike Srpske, predati su jutros tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Oni su u tužilaštvu BiH dovedeni oko 8 sati. Navedene osobe se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela

0: Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popodne RB Radija.

0: B Marketing. Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana super cena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena, marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke, marku 75. Vaš robot.

0: obavještenja.
1: Građani Breze, vaša biračka mjesta za lokalne izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine bit će na sljedećim lokacijama. Biračko mjesto broj 1, Dom Partizan, ulica 6. april. Ulica 6. april, Filipa Lastrića, ulica Džemala Bijedića, Desitijanska, Bosanskih namjesnika, Bosanska, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 65 do broja 104, od broja 59 do 64, od broja 57 do broja 58, žrtava genocida u Srebrenici. Biračko mjesto broj 2, Kino Sala Breza, ulica Alije Izetbegovića. Smrekovačka, Sutješka, Stara Kula, Stari Most, Zavnobiha, Salke Bešlagića, Bogumilska, Hasana Kafije, Jasike, naseljeno mjesto Smrekovica, Bosanskih namjesnika, Titova ulica, Trg Rudara, Stare Jame, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 105 pa nadalje, dio ulice Šehidska od broja 1 do 13 i od broja 20 do 24. Biračko mjesto broj 3, Gimnazija, ulica Šehidska. Tičija, Ismeta Šarića, Mustafe Keškića, Nikole Škobića, ulica 8. januar, ulica 7. mart, Ali Ali Kalfića, Brigada na naseljeno mjesto Sutješica, dio ulice Šehidska od broja 25 do broja 60, svi brojevi od 14 do 19 i svi brojevi od 61. Biračko mjesto broj 4, Mahala 1, osnovna škola Mahala. Ulica Bošnjačka, Branilaca grada, Derviševići, Dinarevići, ulica doktora Mehmeda Spahe, Herce, Jame, Mamele, Nefići, Odred Plana, Trzanska, Zeleni put, Patriotske lige i dio ulice Alije Izetbegovića od broja 1 do 56. Biračko mjesto broj 5, Župča 1, osnovna škola Župča. Ulica doktora Alije Silajđića, ulica doktora Ahmede Smajlovića, ulica Džamijska, Džemaludina Čauševića, Gazi Husrebega Gorice, Džamijska, Hamdije Čemerlića, Huseina Đoze, Huseina Kapetana Gradaščevića, Maka Dizdara, Meše Selimovića, Mujezinova, Muse Ćazima Ćatića, Mustafe Bašeskije, Paterenska, Safetbek Bašagića, Sarajevski put, Trg Imama, Trg Trzan, Vidonja. Biračko mjesto broj 6, Bukovik, društveni dom. Bukovik, Crema, Opreč, Seoce. Biračko mjesto broj 7, Gornja Breza, podružna ambulanta. Gornja Breza, Vardište, Zaputje. Biračko mjesto broj 8, Vjesolići, osnovna škola Vjesolići. Vjesolići, Kolovaj, Košare. Biračko mjesto broj 9, Slivno, osnovna škola Slivno. Slivno, Trtorići, Orahovo, Nasići, Dolovčići, Mahmutović, Rijeka. Biračko mjesto broj 10, Potkraj Kahve. Potkraj koji obuhvata sljedeće ulice: Jezerska, Jurjevska, Kahve, Putina, Rudarska, Skladovi, Stara Pruga i Šaš, Aganovići, Armije BiH, Bega Turhanije, Podkamenjača, Podlug, Prikodolica. Biračko mjesto broj 11, Župča 2, osnovna škola Župča. Izbod i Podgora i birači iz ulice Derviš Hasanova Batara Župča. Biračko mjesto broj 12, Mahala 2, osnovna škola Mahala. Smelbegovići koje obuhvata sljedeće ulice: Novo naselje, Smelbegovići, Stara džamija, Šipovi, Visočki put, naseljeno mjesto Založje koje obuhvata sljedeće ulice: 29. april, Ganić Halida, Muse Elvedina, Odred Sretno, Put solidarnosti, Založje. Biračko mjesto broj 13, Vrbovik, privatne prostorije Nahić Mujo. Vrbovik i birači ulica Mramorska i Stavnja iz Župče. Biračko mjesto broj 14, Bulbulušić i Kamenice, privatne prostorije Šahić Jusuf. Bulbulušić koje obuhvata sljedeće ulice: Alije Sirotanovića, Grabovik, Hasanović i Kamenjača, Željeznička, Telalovići i naseljeno mjesto Kamenice. Biračko mjesto broj 15, Koritnik, Koritnik, Borak i Vlahinje. Biračko mjesto broj 16, Banjevac, privatne prostorije Namira Hadžo. Prhinje, Banjevac sa sljedećim ulicama: 1907. godina, Banjevačka, glavni sokak, Luka. Biračko mjesto broj 17, Bate, privatne prostorije Udarnik, Bate i Vrankamen. Biračko mjesto broj 18, Hol Kino Sale Breza, BM broj 501. Birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu i birači koji će glasati nepotvrđenim glasačkim listićima.
0: Obavještenja.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: davno imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Oglasi RB Radija.
2: AP Dekor d.o.o. Sarajevo poslovna jedinica Breza raspisuje konkurs za prijem radnika na poslovima Schneider ili Schneiderica za više radnih mjesta. Zainteresovani se mogu javiti na broj 062-663-744.
3: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik u klaonici sa pakirajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
2: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
1: Oglasi RB Radio.

0: marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Marketing. Marketing.
2: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: marketing. Ti tu sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
4: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032-785-055, Viber 061-847-800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Auto dijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Marketing.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: RB Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: B Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitne sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Moga Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizowana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kod boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija Marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada Marku 85. Više na robot.ba.
0: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
3: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moga Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoban korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.